0: i det bløde midt til kaffe. Det er jys. Det var jys. En point stick.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.